magka-depress ka. So, likay God sa sobrang pagkaon. Pag problemado mo, ampo lang God sa Ginoo. Dili ka problemado mo, iagin niyo sa kaon. Ayoy! Wa mo nakabantay nga daghan na inyong nakaon. Ayoy! Kay dili rabag God, maayo ang sobra-sobra nga kaon. Mauna mga higala, disiplinahan na ang imong kinabuhi diya karon. Ayoy! Maayo pa mainom og pito-pito herbal capsule aron lami yung tulog, di mo pukawon og tungang gabi, alauna, alas dos kadlawon. Di na dahil mo makabalik og tulog basta makamata mo ana. Inom og pito-pito capsule aron hinawok ang katug. Inagmata ninyo labas nung unahuna mga palangga. Mawagtang pa ang inyong mga balatian sa kalawasan. Pito-pito capsule, pito-pito herbal coffee mix, ha? Onya sa mga bata, Mimo Pro Plus. Dili masakiton ang mga bata kung makainom og Mimo Pro Plus. At tumos butika, kay kining tanan nga mga produktoha, mapalit sa tanang butika mga higala. Oh!

0: Mm-mm. Pangutana imong kaugalingon Delo, di ba? Kung wala na ang guilt, wala na ang mga kaanugon sa mga nahitabo sa una o wala mahitabo o wala masulti, o wala na sa mga kahadlok, unsa ba ang pilion sa imong kasing-kasing o sa imong konsensya? Ang husto nga desisyon, dili lang kanang magmadali tayo sa ato ang mga desisyon nga pagahimuon kay murag gigukod. Kana usa ka desisyon nga gusto nimong barugan bisag lisod ug kana maghatag nimo og kanang kalinaw sa kinabuhi og sa panghunahuna. Dili lang kay kanang temporary lang nga makaginhawa ka. Ho? Hatagan nimo imong kaugalingon og igong panahon. Dili sa ang dili dayon mo desisyon. Ang kasing-kasing nga nasamdan, dili angay nga pugson. Imong hinumduman, dunay mga tao nga muagi sa atong kinabuhi para tudluan lang ta o kahigayonan nga magmahal. Doon po'y mga tao nga nagpabilin para kuyugan ta sa mga nahibiling gutlo sa ato ang journey sa kinabuhi. Unya na po'y mga tao nga gikinhanglan nato nga buhian aron kita magpabilin nga malipayon sa atong kaugalingon nga pamaagi. Diba? Dili na nimo mausab pa ang kagahapon, Delo, pero naasa imong mga kamot ang bahin sa kaugmaon. Og bisan unsa pa man ang imong pilion, pilia ang dalan nga dili lang kay makapalipay sa ubang tao, kun dili maghatag sab nimo mismo og kanang peace of mind kun ikaw na lang usa. Unya imong kaatubang na lang ang reflection sa sabin nimo. Good luck and God bless you. Daghang salamat.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Dengang salamat sa pagpaminaw kanunay sa atong tulumanon kamakabuhay hangtod sa sunod igayon sa samangtak na ugning istasyon og sa mismong tulumanon. Salamat kay from the bottom of my internal organs. Apa sa dili pa kita hingpit nga manamilit karon niaw na ang espesyal nga mensahe alang nimo. Usa ka espesyal nga mensahe ka makabuhay nga nag-ingon, mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa unang Juan, versikulo 4, versikulo 7.

0: talagang salamat. Huwag ka makabuhay, ayaw kalimot. Health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay again sa atong tulumano nato sa sunod. Magbuyog gihapon ta, maghugpong, ug makaton, ug manambag. Ako si Lady Batot para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa tulumanon, atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batot. Tambagi ko, Lady Batot. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlipan, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sutilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili babag nga kita mupadayon sa atong pangandoy kung adunay kulang sa atong kinabuhi. Dili babag, mga higala. O kini ang kaagi sa atong sindir nga taga Panabo City nga si Glenn. Para masabtan ninyo, mga higala, atong taga kinabuhi usab. Pero sa dili pa, ato ipabati ang maong awit na haom niini.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Giklaro ni Defense Counsel Attorney Michael Pua na ang pulong bloodbath na gigamit ni Vice President Sara Duterte sa usa ka miaging press briefing wala magpasabot o pagdaot sa ubang tao. Sumalag kang Pua ang gipasabot sa Vice Presidente mao ang iyang kaugalingong pag-antos isip sentro sa impeachment trial o dili usa ka hulga batok kang bisan kinsa. Ibutyag usab niya nga ang payag ni Vice President Sara gikuha sa sayop nga konteksto sa pipila ka mga tao ug wala kini nag-awhag o gagkapintasan. Gipanghimakak ni Pua ang mga interpretasyon nga ang baong pulong nagpasabot o pagpahimulos o pagpamiligro sa kinabuhi sa ubang mga tao. Agada! Aragada! Katapos ang detalye sa Balitang Nasyonal, gikumpirmar sa Malaganya nga mibiya na sa iyang pwesto isip kalihim sa Department of Health si Ted Herbusa tungod sa iyang kaimtang sa panglawas. Sa iyang mensahe ngadto sa mga opisyal sa Department of Health, ipadayag ni Herbusa nga kinahanglan siyang muagi sa 3-4 ka bulan nga rehabilitasyon human sa iyang bag-ong replacement surgery. Tungod niini, dili na niya matuman sa hingpit ang mga responsibilidad isip kalihim sa departamento. Uli kini isip bag-ong DOH secretary ang orthopedic surgeon nga si Dr. Jose Pujalte. Oras magarangkada, 28 minutos na huma, nagkalagubon, tag na sa La City sa Bundang. Ito naglangkob ang ginitibukang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa ato niyang pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz, o man lamang sa pipilag ka mga pahinumdum, gikan sa sales department. One station, all
1: the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: 5 minutos na lang, may galag. So on, una mag alas 8 sa buntag, doon lang natin lima kagudloong na hibilin. Atong dalikyatan, kining padayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara. Dagang nag-ingon nga, o dito po sa PICAS, nga kini ang grupo, ang prosecution, kung hinabion sa mga media, mingon lamang sila sa upat kaadlaw nga impeachment trial ni Sara, 4-0 lamang kuno ang prosecution. Kung dito po sa defense, kung sa iyong masulti, mingon po itong ilahang tipamaba nga si Attorney Pua nga wala mi ni ingon nga lamang kay nagapadayon pa man. Di tayo maingon nga lamang sila o lamang may tungod kay nagpadayon pa man ang impeachment. No? Ang mga sa social media po, no? Away na sila. Grupo sa mga DDS, batok nga to sa kampo po ni PBBM. Supporters ni PBBM. Diba? Ang impeachment trial, mga gala, usa ka proseso nga gitugot sa atong konstitusyon. Aron masiguro nga ang labing taas nga mga opisyal sa gobyerno mahimong madubag sa ilang mga binuhatan. Tama ba? Dili kini angay tan-awon nga usa lamang kaaway sa politika. Kundili usa ka pagsulay sa kalig-on sa atong demokratikong mga institusyon. Samtang nagapadayon ang husay, ang tanang panig adunay katungod nga madungo. Ang mga prosecutor adunay obligasyon sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya. Samtang ang depensa adunay katungod sa pagtubag ug pagpanalipod sa ilang kliyente. Ang Senado higala isip impeachment court adunay dakong responsibilidad sa paghusga base sa kamatuoran, ebidensya o balaod, dili sa impluwensya sa politika o opinyon sa publiko. Alang sa katawhan, ang labing maayong buhaton mao ang pagpabiling mapinanggaon sa kamatuoran. Dili natuhukman ang bisan kinsa nga wala pa mahuman ang proseso. Apan dili usab nato pasagdan nga mahimong walay pulos ang mekanismo sa pagpanubag nga gitukod sa konstitusyon. Higalang soon sa katapusan ng impeachment, dili lang pagsulay sa usa ka opisyal. Pagsulay usab kini sa atong sistema sa hustisya ug sa atong pagrespeto sa balaod. Bisan pa unsang mahimong resulta, hinaut nga kini mahimong ehemplo nga sa usa ka demokrasya walay labaw sa konstitusyon ug walay opisyal nga dili mahimong madubag sa balaod. Ug walay balaod nga atong balikuon o kanang giingong bendelo. Egalawa na tayo oras. Salamat na lang kaayo sa inyohang paglanog-danog sa pipila. Kagutlo, kita nagbanuban sa pagparayon si kadawhang segment sa tuwang programang Arangkada sa Buntag. Hangtod!
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.